0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Prva izbira za večje prostore je KERS 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanjem SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: emoție za weekend-ul club.
1: Soriano Girotto.
2: Ja, vikend je tu in s njim tudi Weekend.od Klop, to se pravi čas za vdih, druženje z najboljšo glasbo, ki povezuje. Odklopimo se z regi glasbo. Regi je mešanica afriške, zahodnoevropske, ameriške in predvsem jamajske glasbe. Nekateri menijo, da beseda rege izhaja iz besede regular zaradi enakomernega ritma, drugi spet trdijo, da izhaja iz latinskega izraza za kralja, saj pravijo, da prava glasba regi časti boga Jaha, kralja neba. Kakorkoli, na Expressu prihaja skupina iz Kingstona na Jamajki, Inner Circle in pesem Sweat. Radio Express.

0: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: urbanodrevo.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Leto pro pa lahko se kopamo v morju.
14: Radio Express poletje!

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27. Ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lean Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Pred nami je dan ustvarjen za uživanje. Naj vas spremlja najboljša glasba, nasmeh in seveda dobra energija. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Tokrat bomo poslušali pesem Hot Hot Hot pevca, ki ga poznamo pod imenom Arrow. Seveda to ni njegovo pravo ime. Če vprašamo umetno inteligenco, nam odgovori, da je njegovo pravo ime Alphonsus Celestine Edmond Cassell in prihaja iz Karibov. Tole pesem pa je napisal pred več kot 40 leti in poslušajmo Hot Hot Hot. Radio Express.

0: Žila, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v projenju orodij profesion hubi uporabnike. Dela mojstre. Žima.
1: V centru mobilnosti Špan si Mercedes za stile najboljše. Pripeljiva v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več obja, stila, vrhunska stojov. Sej Mercedes-Benz Špan. Žaška 547.
2: Če res ali sigurno obišči gost pizzerijo Ar Jurman. Odprto dan. Stilna pizzerija in Ar Jurman.
3: Draga, te ima nekaj posebnega.
4: Si spet posesal stanovanje?
3: Še bolje, na kit izdelan samo za te iz Arne A. Za smeh, ki traja.
1: Zdarna, na kit počilu tu nekaj in za res vrski servis vaš na kita. Hala A v BTC-ju. Več na Zdarna mi aura, ja si.
5: Dobar smo se tu, pa so bila igralje, glavona, pa neki tudi tvoje tekanese. Zelo tukaj vrta,
6: Laguna, mesta, plaža, Ježic.
1: Poletje, ki če nam dogodil žine, mlana festival na prostem, raziskovanje skrih kotičev Slovenije ali vikend oddih na moru.
7: Če bujete finančno zaletje, tukaj popolnoma snikrit do 4000 evrov kadobja vašega doma.
3: Ferbank, kasi, feratumba molčiče, npijel se reguliran na fasado zakonu o vančništu, ljajo pogube.
8: Ok, ne ve kva, je to, da bska privaš to cun, sonce.
9: Na sijace, nas protiki naš.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brlačilo v kasa, trgovina Arvi Numan, pa telefon Samsung Galaxy S6 Ultra, vse kar 250 evri popusta, bonus Bluetooth in Samsung Galaxy Buds 4. Istajte novi kalog, uživajte poletje Astro z Linej, v vinah.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, od prto vse dni v tednu.

0: sugestie za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, tako je, in vikend je kot nalašč za nove dogodivščine, prijetna srečanja, trenutke, ki ostanejo v spominu in seveda za najboljšo glasbo. Ja, in tokrat se odklapljamo z regi glasbo in zavrteli bomo tudi legendarno Red Red Wine. Ja, vsi jo poznamo. A pesem Red Red Wine ni bila napisana strani slavne skupine UB40. Ameriški pevec Neil Diamond je pesem napisal že v 60-ih, ampak je tudi on kasneje uporabljal podlago, ki so jo ustvarili glasbeniki skupine UB40. In tukaj je uspešnica Red Red Wine. Radio Express.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.

0: emisije za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Vikend Odklopu. Naj bodo naslednji dnevi polni sprostitve, dobre volje in nepozabnih trenutkov in seveda polni najboljše glasbe. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Zato Bob Marley ne sme manjkati. Nedvomno je pionir regi glasbe, ki je dočakal le 36 let. Medtem, ko je Marljeva slava rasla zunaj Jamajke, so ga v njegovi domovini označili kot pesnika in preroka. Njegovo moč pa so nekateri doživljali kot grožnjo. Leta 1976 so ga v napadu ranili in izgnali z Jamajke za leto dni. Po tem dogodku je živel le še 5 let, saj je bolehal za kožnim rakom. A njegova glasba živi še danes. Bob Marley, No Woman, No Cry. Radio Express.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
0: Pizza. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gasilcem je uspelo pogasiti požar, ki je včeraj izbruhnil na Krasu. Najprej je zagorelo v Brestovici pri Komnu, nato se je požar razširil še na sosednjo občino Miren-Kostanjevica. 150 gasilcev je bilo na terenu vso noč, na pogorišču pa zdaj ostaja požarna straža, poteka pa tudi že sanacija. Pri gašenju so pomagali tudi vsi štirje R traktori. Pogorelo je okoli 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki so ga obnovili po velikem požaru pred 23 leti. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce ter lastnike zemljišč zdaj pozivajo, naj se ne zadržujejo ob pogorišču, dokler pristojne službe ne opravijo dela. Obsežni požar pa je izbruhnil tudi na hrvaškem otoku Hvar. Ta je zajel okoli 200 hektarov površin. Požar je gasilcem uspelo omejiti in zavarovati hiše. Arheologi pa so letos na prazgodovinskem gradišču Baba na Pivškem naleteli na več pomembnih in zanimivih najdb. Med izkopavanji so našli ostaline vhodnega dela stavbe, ki je bil zgrajen iz masivnih peščenjakovih plošč. Gre za gradnjo iz najpoznejše faze poselitve na Babi, ki jo datirajo v sredino prvega stoletja pred našim štetjem.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavia.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
5: Štajerska avtocesta je med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ponovno odprta. Posledice nesreče pa so umaknili v zaporo, ostaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je pred Bičem proti Ljubljani oviran promet zaradi kosov pneumatike. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj na razcepu Kozarje proti Brezovici, zamuda je 5 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, zamuda je 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam, tam je zamuda 15 minut. Zastoj je še na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
5: Popoldne bo spremenljivo, ponekod na severu pa pretežno oblačno. Več jasnine bo v južni polovici Slovenije. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Radio.

0: informacije za Vikend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni v Vikend od Klopu. Ja, vikend prinaša priložnost, da upočasnimo korak in si vzamemo čas zase. In veseli me, da ga boste preživeli tudi v naši družbi. In ta vikend se odklapljamo z regi glasbo. Kralj regi glasbe je zagotovo Bob Marley. Pokojni pevec, umrl je pri 36 letih, je pel v tem, da se je potrebno postaviti za svoje pravice, svobodo in ljubezen. Bob se je soočal z rasno identiteto, vse življenje, še posebej, ko je Jamajko v 60 letih prejšnjega stoletja zajel val rasnih napetosti. V pesmi Could You Be Loved zato pojo ljubezni do svoje domovine Jamajke ter o želi, da bi se ljudje združili in živeli v miru. Poslušajmo Bob Marleja.
2: Radio Express. Boljša glasba.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Žima delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gasilcem je uspelo pogasiti požar, ki je včeraj izbruhnil na Krasu. Najprej je zagorelo v Brestovici pri Komnu, nato se je razširil požar še na sosednjo občino Miren Kostanjevica. 150 gasilcev je bilo na terenu vso noč, na pogorišču zdaj ostaja požarna straža, poteka pa tudi že sanacija. Pri gašenju so pomagali vsi štirje R traktori, pogorelo je okoli 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki so ga obnovili po velikem požaru pred 23 leti. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč pristojni pozivajo naj se ne zadržujejo ob pogorišču, dokler pristojne službe ne upravijo dela. V albanski prestolnici Tirana se je sinoči zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, temveč izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Med mladimi športniki je najpogostejši mit ta, da so energijske pijače športni napitki. Na NIJZ poudarjajo, da energijske pijače niso namenjene hidraciji, ampak lahko zaradi kofeina celo povečajo dehidracijo ter dodatno obremenijo srce.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga, zate imam nekaj posebnega.
3: Si spet posesal stanovanje?
2: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
4: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
5: Več na zlatarna-aura.si.
6: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta.
7: Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
8: urbanodrevo.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
11: Na gorenjski avtocesti je pred Vodicami proti Ljubljani promet oviran v delovni zapori, tam je okvarjeno vozilo, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zamuda do 15 minut, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zastoj proti Mariboru zamuda do 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani zamuda je okoli 20 minut. Na cestah Šmarje-Koper je gneča, pa Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo spremenljivo, ponekod na severu bo pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emisije za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, tako je, to je Vikend Odklop in naj vas vikend razvaja z lepim vremenom, upajmo, dobrimi ljudmi in prijetnimi melodijami, seveda najboljše glasbe na Radio Ekspres. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Najstarejši sin Boba Marleja, Ziggy Marley, je zagotovo najbolj slaven od otrok kralja regi glasbe. Pevca, oče in sin, sta vse skozi imela posebno vez. Ko je Bob ležal na smrtni postelji, pa so bile njegove zadnje besede sinu, da denar ne more kupiti življenja. V vikend odklopu na Ekspresu Ziggy Marley s pesmijo Tomorrow People.
2: Radio Ekspres.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Bez gneče v glavi in na cesti, to je poletni vikend.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes pa tam izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine. Na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so ju prevzeli pirotehniki. Vzrok požara pa še ni znan. Ameriški predsednik Donald Trump je ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10 000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste, ter opozoril na nevarnost komunizma. Govor ameriškega predsednika so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi bližajoče se nevihte začasno evakuirati zbrano množico ljudi. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Danes se bo spored tekem osmine finala nadaljeval z obračunom Brazilije in Norveške. V noči na ponedeljek pa bo dvoboj Mehike in Anglije. Ostali pari osmine finala so Portugalska Španija, ZDA Belgija, Argentina Egipt in Švica Kolumbija.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
12: Žima, delamo za mojstre.
11: Žima.
13: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru pa je zaradi nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zamuda 5 minut, na avtocesti proti Ljubljani prav tako 5 minut pri Postojni. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamuda do 15 minut. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani je zamuda 15 minut. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo spremenljivo. Ponekod na severu bo pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiție za Weekend's Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Iată, e Weekend's Club, intuie ceas, se vede za najboljše trenutke ob najboljši glasbi na Radio Express. In tokrat se odklapljamo z regi glasbo. Regi je glasbeni slog, ki prihaja z Jamajke in je znan po svojem značilnem ritmu ter besedilih, ki pogosto obravnavajo socialno in politično tematiko ter sporočajo ljubezen, upanje in enotnost. Ameriška skupina Big Mountain je zaslovela po vsem svetu, ko so priredili pesem Baby, I Love Your Way. In tukaj je.
3: Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev sledi napovedi te države, da bo v Sloveniji odprla veleposlaništvo. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se z nastopom vlade premijeja Janeza Janše izboljšali. Vlada je tako razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega. Janša pa je nedavno napovedal selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem ter zamrznitev priznanja Palestine. V Teheranu so se nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika, pa tudi predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Močtaba pa ni bil navzoč. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev, saj se krajem bliža super tajfun Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter.
3: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
4: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
3: Zagotovite si svojega še danes.
4: Wow, Big Bang.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na pomorski avtocesti je oviran promet med počivališčem Lormanje in Lenartom v obe smeri zaradi živali na cesti. Oviran promet je pred Lipovci proti Lendavi zaradi predmeta. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda 5 minut. Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani zamuda 20 minut. Na cestah Šmarje-Koper je zastoj ter Lucija Izola in Lescebled.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
11: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo spremenljivo. Ponekod na severu bo pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
14: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
15: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
14: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Iată cu je, tu je Weekend Club in vikend je čas, ko si vzamemo lahko trenutek zase in poskrbeli bomo, da ga bo spremljala seveda najboljša glasba na Radio Express. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Jamajsko-ameriški regi glasbenik Shaggy se je poimenoval po zelo slavnem liku, ki ga vsi poznamo. Psi z risanke Scooby-Doo. Pa naj bo In the Summertime ter Shaggy. Radio Express.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Sonja.
2: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
4: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
5: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
6: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
7: urbanodrevo.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu, danes pa izvajajo še sanacijska dela. Po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije je pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce ter lastnike zemljišč zavod poziva, da naj se ne zadržujejo ob pogorišču, dokler pristojne službe ne opravijo dela. Vzrok požara pa še ni znan. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na skoraj 3000, so sporočile venezuelske oblasti. Caracas ne navaja, koliko ljudi pogrešajo, a po navedbah Združenih narodov bi lahko bila številka kar 50 000. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem morebitnih preživelih, družine pa še naprej skušajo iz reševin izkopati trupla svojih bližnjih. Velika zmagovalca jubilejnega 45. Festivala Melodije morja in sonca sta postala Drago Misley Mef in Marija Martenson s skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika pa je letos pripadla glasbeni skupini Runner, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost.
2: Draga, zate imam nekaj posebnega.
3: Si spet posesal stanovanje?
2: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
4: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Wow poletje, wow ponudba.
10: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
9: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
1: Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta promet oviran pred Lipovci proti Lendavi. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Zamuda je 20 minut. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo. Ponekod na severu bo pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, dobrodošli nazaj, to je Vikend Odklop in kamorkoli vas vodi vikend, doma, na izlet ali pa recimo med prijatelje, naj vas na poti spremlja najboljša glasba in prijetna družba našega radija. In tokrat se odklapljamo z regi glasbo. Britanska regi skupina Musical Youth poje Pes the Duchess, kar je nekoliko spremenjen naslov od originalnega, ki je bil Pes the Kachi. Kachi je namreč jamajski sleng za lonec, v katerem je marihuana, zato so besedo raje zamenjali, saj so bili člani skupine takrat še najstniki. Kakorkoli, ena iz 80-ih in skupina Musical Youth. Radio Express.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje. In lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je izbruhnil v Brestovici pri Komnom, danes pa izvajajo še sanacijska dela. Po prvih ocenah Zavoda za gozdove je pogorilo dobrih 16 hektarov gozda. Hrvaški gasilci pa se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka ter 4 letala za gašenje kanaderji. Ameriški predsednik Donald Trump je ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste, ter opozoril na nevarnost komunizma. Govor ameriškega predsednika so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi bližajoče se nevihte začasno evakuirati zbrano množico ljudi. Na kolesarski dirki po Franciji, ki poteka po katalonskih cestah, se bodo kolesari danes trikrat povzpeli na Montjuic. Tam ima visoke ambicije tudi slovenski kolesar Tadej Pogačar. Kolesari pa se bodo v cilj pripeljali čez približno pol ure. A jutrišnja etapa dirke po Franciji v Pirenejih je ogrožena zaradi gozdnih požarov. Začeti bi se morala v Španiji in končati v Franciji. Odločitev o njeni izvedbi pa bodo organizatorji še sporočili.
2: Tri, dva, ena.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Na cesti Koper-Dragonja je v Šalari promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je pred lomom proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, zamuda je 10 minut. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je zastoj občasen, tam je zamuda do 5 minut. Na cesti Šmarje-Koper je zastoj v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo. Ponekod na severu bo pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Temperature danes od 26 do 31.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, kika si. Radio Ekspres.
10: Čas je za Vikend odklop.
11: Zoriano Čiroto.
12: Ja, dobrodošli v vikendu, to je vaš Vikend odklop in seveda naj vas spremljajo sončni nasmehi, prijetna družba in glasba, ki polepša vsak trenutek, saj je najboljša glasba na Radio Ekspres. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Glasbenik, ki prihaja na Ekspresu, je 8 mesecev preživel tudi v zaporu in to je snov. V 80-ih je bil namreč upleten v pretep, v katerem sta bila zabodena dva človeka. Bil je obsojen poskusa umora, a kasneje oproščen. V zaporu je začel obiskovati glasbeno šolo in pisal glasbo za sojetnike. Ena od pesmi, ki jo je napisal v zaporu, pa je bila tudi Informer. In tukaj je Snow.
0: Radio Express.

0: Poletje je kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Span Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
5: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči je za Bežigradom v bloku v stanovanju izbruhnil požar. Gasilci in policisti so iz stavbe evakuirali okoli 150 stanovalcev. Odprli so tudi vrata gorečega stanovanja in iz njega rešili poškodovano osebo, ki so jo prevzeli reševalci. Zakaj je zagorelo, še ni jasno. Madžarski premier Peter Madžer je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Nova uredba je del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil v parlament. Začela pa naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, tako da sedanji parlament ne bo prizadet. V Piranu letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladi, te bodo pripeljale več kot 15 tisoč obiskovalcev. Na piranski občini so ob izraziti rasti prihodov uvedli novo turistično takso za križarke. Kot so pojasnili, občina prihodni razvoj ladijskega turizma usmerja predvsem v butične in premožne goste.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima, prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
3: Ekspres promet.
4: Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka 6.7. do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka naprej predvidoma do sredine novembra pa bo vzpostavljen nov prometni režim. Promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrte bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.
3: Ekspres vreme.
4: Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo možne krajevne nevihte, drugod bodo posamezne krajevne plohe.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: informacije za Vikend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, tako je, to je Vikend od Klop in naj bodo naslednje ure polne glasbe, najboljše glasbe seveda, ki ogrejo srce in zgodb, ki navdihujejo. In s katero glasbo se bomo ukvarjali ta vikend? In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Še nekdo ne sme danes manjkati na ekspresu in to je ameriški pevec Johnny Nash, ki je najbolj znan po svoji uspešnici iz leta 1972 I Can See Clearly Now. Umrl pa je nedolgo nazaj, pred 6 leti. Tukaj pa je njegova uspešnica I Can See Clearly Now. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
4: V sredo med 6. in 10. iz nadzorništva Vič tepi spodnji rudnik 5 od 2 do 16 iz Vod 1 na Dolenjski cesti med številkama 141 in 143 ter na Hudourniški poti med številkama 2 in 6 ter 10 in 45. V četrtek od 8. do 14. v Ljubljani na Dolomitski med številkama 2 in 20 ter na Vodnikovi med 310 in 318. V četrtek od 7. do 10.30 pa še iz nadzorništva Vič tepi cesta na Loko.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Hladna pijača.

samo za vas. Najbolje hitove.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

slušite najboljšo glasbo 80-ih. Iz dana 80-ih, ampak uspešnica tudi danes. Ena in edina, Tracy Chapman.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, hvala, ker ste z nami v nočnem programu. Odužili se vam bomo z zanimivimi novicami, no pa kar začnimo. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do junija so nepalske oblasti izdale več kot 500 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Največ vlog za dovoljenje je prišlo iz Kitajske, ZDA in Indije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklajen s stoječimi valovi, povzroči okrepitev jadranskih oscilacij. V takšnih primerih najvišji ni prvi vrh vodostaja, temveč drugi ali celo tretji, kar lahko povzroči ne le eno, ampak več zaporednih poplav.

0: emisije Ni res na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 6. julij. Točno 69 let mineva, odkar sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, pa 773 let, odkar je Mindaugas postal litovski kralj. In ker vem, da vas pa to prav nič ne zanima, ste pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? Drži, v Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, kjer oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Osrednji športni dogodek letošnjega poletja je nedvomno svetovno prvenstvo v nogometu, ki je največje doslej z 48 ekipami. Res spektakel na najvišji ravni. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu New Jerseyju prvič potekal tudi tako imenovani halftime show, torej glasbeni show o polčasu. 19. julija bodo med polčasom finale tekme v New Jerseyju nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Zadnji vikend mundiala bo zelo, zelo pester tudi na newyorškem Times Squareu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V poletje bo Slovenija gostila najboljše mlade evropske košarkarje. V Stožicah bo od 11. do 19. julija evropsko prvenstvo. Visoka pričakovanja ima tudi nadarena generacija slovenskih košarkarjev. Tekme bodo potekale v mali in veliki dvorani Stožice, tako da bodo lahko gledalci od jutra do večera pod eno streho spremljali najbolj nadarene evropske košarkarje. Celodnevna vstopnica za obe dvorani je 29 evrov. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse več je opozoril, da se bo moralo evropsko gospodarstvo močno preobraziti, če bo želelo držati korak z ZDA in Kitajsko. Pri umetni inteligenci že precej zaostajamo. V ZDA približno 15% zaposlenih generativno umetno inteligenco vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Ja, poskusite Gemini, Claude ali ChatGPT, za zdaj so ta orodja generativne umetne inteligence večinoma še brezplačna, vsaj tisti osnovni modeli, no in lahko vam res veliko pomagajo pri vašem delu oziroma odločitvah.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljen za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. No, če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev, in sezonska dovoljena do 3 let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaščine.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: Ste vedeli, da ima Ljubljana muzej balkanskega humorja? Na bregu ob Ljubljanici so ga odprli pred kratkim. Muzej v več sobah prikazuje 400 šal, povezanih z različnimi tematikami, kot so hrana, pijača in odnosi. Eden od kotičkov je namenjen tudi otrokom. Humor je prikazan na način, da bo razumljiv tudi prebivalcem z Balkana in angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. Odločitev, da so muzej postavili v Ljubljani, je pobudnik muzeja Borut Kokl utemeljil s tem, da balkanski humor ni bil uvožen v mesto, ampak je del njegovega DNK-ja.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Staro mestno jedro Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Poseljeno je bilo že od neolitika naprej, posebej pomembno pa je bilo v železni dobi in v času pozne antike in zgodnega srednjega veka. Na območju kranjske mestne tržnice so pred kratkim stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na nadaljne načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.